asase ya yete su e wo wura na bamba ya me kan ho asami wase ya fra me mia na mia na nya kokon ah wase asada asami na nya mia me nim ni ma chi obia en kan ho Natrasa, oya pula kumpanya. Ah, sanya mi na mi dini huwa dansi ya chilao. Sa sabudu uhutono su. Na sabudu ure shani mua. Ah, omu wadimuase. Omu wadimuase. Omu nuta. Ah.

Asia, me ma wa mo. Wa ma mi si mi di dia, me ma wa mo. Wa ma ma sorry ya, se mi ya rinpa. Yeah. I do, fina. Sa pim titi kwa.